0: a lot of dee dee, la da da, a lot of dee, a la da da, a lot of dee dee, la da da, la da da, la da da.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
3: Grand Prix Radio is Sportradio.